0: peguei tu já o calé.
1: E não deu.
0: Baba bati la mambo ao.
1: Baba me de bati tu.
0: Baba bati la mambo ao. Baba lulu kama palulu kama tori oro kama boni kikoje kikoni ni mawe alagbara ni lo ti boju pajoba Olorun lo ba kan mu joba.